sabay bichimbelalan ibrahima yanu tejo imali yatin bichimbelalan ibrahima yanu tejo elamintane bichibetwari dakaro ibrahima ibrahima mali sabay ngambelalan yatin dawal gay.

ma jangi si rew mi ron pir la fekk bax ma ngo jangi si rew mi ron pir la fekk bax kon Dakar ak

an jomo ya ko takda yimbe ya ko takda jinneji ya ko takda janna ya ko takda tanga jeyngol ya ko takda asman ya ko takda leedi awalla ta kam mi tampimi mayi o kefere ndor likam mu inde mayi ndum irtu ndirto ballira mi sabbi.

ko jawdin la ci ndaw pey mari kuma bar tegg de urey mamam iliman la ci mara.